Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće do koji se povlačiš kad provali očaj.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A znam, sa ti 10 minuta, Oliver Gregović i Jeskava Ljubav. Dobrodošli na radio Tuzlanskog kantona, kroz ovih dio dana vodit će vas Miralem Tarik. Ono što mi možemo uvijek obećavati, to je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Dostanite sa nama. A za nekih 10 minuta vremenska prognoza, još jedan lijep pozdrav. Satala se teka radija, utrak je 6. oktobar.

0: Putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtv.tk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Udruženje od Visokosudskog tužilačkog vijeća traži da predmet Memorialnog centra Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Ni svi dobri ljudi, ni svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće do koji se povlačiš kad provali očaj.

0: Vrijeme za našu redovnu rubriku Dječja maštaonica za 5. oktobar. Šta rade ljudi koji žive na selu, da li tamo ima velikih zgrada, odgovaraju dječaci i djevojčice iz obdaništa Živinice.
1: Kaže, kukuliku, a baba kaže, hajde ja idem negdje, a šta, gdje ideš na posu, pa što ideš na posu, imaš udlaje, imaš seše, imaš neke piliće, idi u žinice, idi ko bebe,
2: voće, ovce, mačke.

0: igračkama.
1: Životinje tako voće, tako banane, jabuke.
2: Ima na selu, sadi se.
3: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Aha. A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude. Koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
1: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku uradili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da nam je prvi kurs, stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20, koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu. Jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
0: Je, jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
1: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ima saradnje svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tjesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo isto neku saradnju s mojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
0: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome finansijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
1: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo do sad dva projekata zajedničke koje smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan s onim dva projekta koji su urađena. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
0: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
1: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri. Ali aktivni, nemamo ono aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim. Tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas, mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu ovi javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počev od kursa, dođičnog kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a iza monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može. Ali sve uspijemo bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to otkazali jer nismo imali sredstava za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvati da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da i to smo smanjili.

0: Ima i dosta sličnosti.
1: Pa da vam kažem što tiče kuhine, pošto sam ja ovaj podugo, mislim, došao vama, možda bi za bosansku kuhinu, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari, ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, kogod je došao doga na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
0: Znači, ne, punjena, nije punjena, to su...
1: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako, ima četiri, ona ima, ja sam na primjer eto, nisam to spominio, sad moramo se vratiti, alo, kad smo radili, mi znači radimo dvojezični jezik od 2012. godine, ova godina je 2014. da u jednom broju, možda čak i u prvom broju sam pisao o receptu za pliju, tako da plija je nekako nam dođe ko prva, mada radiš koji ovdje što se rade mantiju ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neka, neko kaže jutna ovdje, ja kad patiš vanja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. Mm-hmm. I onda razni ti pitaš, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ti, ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili da vidjeli. A sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi svoje. Sad sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
0: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
1: Rekao smo kod...
0: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
1: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagiraju, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Na Prepriju to puno ljudi ne, u Sarajevo ima, Sarajevo drugo, tamo ima, to predavno može se naći.
0: Šta mislite, imali neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
1: Ne, ovdje ne. U Tuzli znam da nema, za sebe mogu, mislim,
0: ne možete tvrditi za Sarajevo.
1: Ja,
0: da,
1: nema,
0: da.
1: Ali kad smo kod naših, da ne kažem, tu narodnjaka koje vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju BiH društva.
0: I lokalne rata, zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi,
1: u Tuzli,
0: humanitarnim aktivnostima.
1: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije, u ratu i posle rata. Jer onda ima druga stvar. U ovim radnjama su vlasnici Albanci. Oni imaju, u svaki od njih ima jedno 10, opet zavisi se šta je, koliko je objekat. Ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana. Što je velika stvar i za naš grad, za naše ljudi, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo. Jer do posla teško doći. Jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas. Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule, koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
0: Zapošljavanje isto jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, nemaju pristup tim javnim funkcijama.
1: Pa da vam kažem, to ste u pravu, to je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel, rade. Primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju sam srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što dobila posao. Jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa še tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da

0: cijene sve nas, malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja, opet grad nekad pomažem, to pomoću ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobre, mislim i to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može obezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nadrajao šta smo se radili, jer to bi nam trebao sati, satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi i danas ima nasljednika tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Da živo ste došli u prošendretu i palenderojem, če patom rastujen, mu da živo za zone i on ne radio na TV kantonist.
1: Šta ste sad
0: rekli? Dite ne mir, zdot mir. Dragi slušalci, hvala Radio Trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju i znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.